X le advertite și sec minuții. After Radio. After Radio. After Radio. After Radio. After Radio. After Radio.